0: Jeg var 16 år. Det formative år, altså.
1: Ja, det
0: de der tenårene. Mellom 15 og 18. Jeg tror det var da jeg ble meg. Hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Okay.
0: Jeg ganske sikker på det.
1: Koselig.
0: Låta vi skal høre, den gikk til førsteplass i Irland og Japan, og så gikk den til andreplass hjemme i Storbritannia, i Danmark og i Norge.
1: Mm-hmm.
0: Så vi snakker om en stor hit i kongeriket.
1: En rusare.
0: Ja, det var tvillingbrødrene Matt og Luke Goss som var hovedpersonene. De hadde med seg en kompis også, men de kalte seg altså Bros. Mm. Og de hadde samme manager som Pet Shop Boys.
1: Wow.
0: Ja, så det var ganske hot. Det greier dette her.
1: Mm-hmm.
0: Startet i 1986, kompisen stakk i 1989, og alt sammen var over i 1992.
1: Ah.
0: Da hadde de sluppet tre album. Den første singelen het I Owe You Nothing, og før neste låt kom ut så hadde de blitt så store at politiet måtte stenge av hele bydeler når de besøkte scener rundt omkring i verden. Ved karrieren slutt så ble den ene broren soloartist, og den andre ble skuespiller i Hollywood. I utelukkende dårlige filmer. Husker ingen av dem, men det var sånn oppfølgeren til Blade, eller altså... Det bare strynet.
1: Ja.
0: Greit, så ble det gjenforent i 2017, og så kom det en ny single, og så ble det stille.
1: Ja.
0: Siden har ingen hverken sett eller hørt dem. Min torsdagstrudelutt i dag er den største hitten Bros hadde. Den heter When Will I Be Famous? When

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Den svenske Foxtrot-toppen Ali Namdar allerede internasjonalt etterlyst av Europol. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Henrik Rådal politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: Nå har Oslo politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
2: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
3: Bra, bra, bra. Bare spring og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
2: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
1: De sakene han har siktet for en per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling.
0: Reporter her var Sverre Holm Nilsen, og NRK har ikke lykkes med å få tak i Namdars advokat Thomas Håkansson, men overfor svenske medier har advokaten nektet å kommentere siktelsene mot klienten. Storbritannias statsminister Keir Starmer anklager Elon Musk for å utnytte drapet på 18 år gamle Henrik Novak til å skape splittelse, det melder BBC. På X har Musk bedt folk spre videoen av studenten i Southampton som var knivstukket og som døde etter at politiet satte håndjern på ham. Gjerningsmannen, en sikh med indisk familiebakgrunn, dømt til livstid i fengsel. Saken har ført til store demonstrasjoner etter at videoen fra politiets kroppskamera ble publisert. Novaks familie oppfordrer til ro fremfor sinne. Mens Musk hevder vanlige medier tier om saken, til tross for at saken har vært bredt dekket. Norge og Tyskland tilbyr Kanada å overta 2 av sine plasser i ubåtkøen hos det tyske verftet TKMS, det skriver Forsvarets Forum. Kanada trenger raskt nye ubåter, og det tyske verftet må rekke tidsfristen hvis de vinner kontrakten mot et sørkoreansk selskap. Det i norsk interesse at nære allierte opererer med svært kapable kapasiteter i Atlanterhavet, sier statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet til Forsvarets Forum. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten, det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Det vi hos Andrea som er selskapet ditt her på NRK P1 akkurat nå, og vi gjør oss klare for å ta imot dagens nye venn.
6: Men først skal vi ta imot Diana Ross. Her kommer Chain Reaction.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Ed Sheeran. Ed, han er god. Dette var Sapphire.
1: Ja, han er god, jeg er enig.
0: Han er det, altså. Litt sånn,
1: Skulle tro han hadde fått noen anerkjennelse for det etter hvert, da?
0: Ja.
1: Tror han har fått det.
0: Ja, det tror jeg også. Og et enormt flott tall på kontoutskriften, sikkert.
1: Mm, ja.
0: Det er hyggelig.
1: Ja, da.
0: Vel fortjent. Hey, nå har du lurt på noe igjen.
1: Åh,
0: ja.
1: Ja.
0: Jeg synes det så hyggelig når du spør meg om ting.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Jeg jo ikke så hyggelig at jeg ikke uten videre på stående fot bare kan svare deg, men jeg bruker litt tid, så sjekker
1: jeg. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om at du forteller alle om alt jeg lurer på.
0: Nei, men sånn har det nå blitt da.
1: Ja, sånn har det blitt.
0: Vi inne i en steam her med spørsmål.
1: Hva det jeg lurer på nå da?
0: Nei, du spurte helt bokstavlig talt, kan menn lage barn, ikke bare øve hele livet, eller reduseres svømmeferdighetene til... Forplantningssprøyten
1: mm.
0: Eller kømme som du sa Ja, nei vi går videre Og da måtte jo jeg sjekke Og svaret ja
1: Ja, de kan det
0: De kan det
1: Ja, fordi at det jo mange gamle kjendiser Som får veldig unge kjærester Og de lager jo barn for det
0: Ja
1: Så tenker jeg sånn Og det jo sikkert gøy At man kan gjøre det
0: Ja
1: Men dere jo også 80 år liksom Det må jo være heftig å bli... Småbarnsfar da
0: Ja, og nå har vi sagt at ja, i prinsippet kan menn produsere sædceller og få barn hele livet Ettersom de ikke har en fast overgangsalder som kvinner Men det neste setningen i oppslagsverket sædkvaliteten og volumet synker i midlertid gradvis Vanligvis fra 40-50 års alderen
1: Ja, ikke sant ja. Så de folk flest, eller menn flest
0: ja.
1: Vil få litt lavere sannsynlighet for å få
0: det
1: til
0: Ja, det to ting som skjer, i hvert fall Det ene at det produseres mindre og mindre Mm. Og det andre at det som produseres blir dummere og dummere, så flere og flere av dem svømmer feil vei.
1: Ja, åja. Så de svømmer inn igjen.
0: De når aldri målet. Nei, de kommer ut da, men så liksom vil de enda mer.
1: For sekretmengden vil være lik, eller vil den også?
0: Altså, dette går både...
1: Tørker man
0: på
1: ut?
0: På alder? Ja, det tror jeg ikke. Men det har skjedd noe over tid.
1: Mm.
0: Så mengden per dose da.
1: Altså mengden... Sædceller?
0: Ja, ja, og sekret og alt sammen, altså den totale leveringen har gått ned i omfang, eller størrelse, eller mengde.
1: På verdensbasis?
0: Ja, de sier det.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Mye?
0: Ja, ifølge forskning har antall spermier i en enkelt utløsning falt fra omtrent 90 millioner til 40 millioner, så det altså mer enn en halvering.
1: Men det da antall svømmere inni mengden?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, ja, det er antall celler.
1: Så selve...
0: Og ja, om du mener
1: den
0: at...
1: Den er like stor.
0: Nei, ja, det står det faktisk ikke, men det jo et interessant spørsmål.
1: Ja.
0: Ja, det jo som å spørre om antallet C-vitaminer i en apelsin, hvis det går ned, om da også apelsinen blir mindre.
1: Ja, eller saften da.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, det er spennende,
1: Man
0: det har jeg
1: ikke
0: noe svar på.
1: Man blir jo litt tørrere i munnen og sånn med alderen.
0: Ja.
1: Og kvinner også blir jo, det blir jo litt mindre.
0: Ja, det gjør det.
1: Naturlig smøring rundt omkring.
0: Rundt omkring.
1: Mm.
0: Ja, det er helt sant. Du er jo på mange måter, eller ikke mange måter, men hvis vi skrur til litt ekstra, så er jo du bestemor allerede.
1: Jeg vet det.
0: Og det er litt sprøtt å tenke på.
1: Det er
0: på.
1: Det kuleste jeg vet om, tror jeg.
0: Ja. Nå kan ikke jeg påstå at jeg klarte å finne ut av om eggene i din datter, som er i din mage, allerede er klare nå, eller
1: jo,
0: om
1: det er det.
0: Ja, allerede nå som foster.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det står det i appene, i hvert fall.
0: Toppalderen for menn, siden det var dem vi snakket om i dag, er 20-30 års alderen.
1: Det synes jeg var litt konkret. Toppalderen til menn?
0: Menn er mest fertile i 20-30 års alderen.
1: Ja.
0: I motsetning til menn, kvinner så kan de altså produsere videre, men etter 40-50 som vi nevnte, så reduseres fruktbarheten.
1: Mm.
0: Det er også et problem at det er en økning i DNA-skader. I cellene etter hvert så det er ikke risikofritt sånn sett
1: Nei.
0: Røyking, snus, alkoholforbruk Anabolesteroider og alt det der Svekker jo ytterligere hvis du driver med det også Og noen medisiner kan påvirke Og så videre Så sånn er det, svaret ja Du hadde rett
1: Ja
0: Og slett
1: Jeg hadde rett og slett
0: Rett

0: Tidsmaskinen vår starter nytt I kveld.
1: Ja, jeg ser det, men det jo med en dame vi kjenner godt.
0: Ja.
1: Fra Windsor, Kanada.
0: Slo gjennom som artist I 1993, og siden den gang har hun solgt mer enn 100 millioner plater.
1: Det høres ut som et tulleantall.
0: Ja, det gjør det. Dama heter egentlig Eileen Regina, men vennene hennes og vi kaller henne Shania.
1: Ja, hun har mange venner.
0: Ja.
1: Og på lørdag som kommer så samler hun cirka 200 av dem på en liten pub I London som heter The Shacklewell Arms.
0: Ja, det var mange som slo opp øynene da de så at selveste Shania Twain skulle holde intimkonsert på lokalpubben deres.
1: Ja.
0: Ja, og at billettene skulle koste bare en 25-30 pund per stykk. Men like fullt sant, det skjer på lørdag. Det sikkert fordi hun vil fortelle om den nye singelen sin som heter Dirty Rosie og høres slik ut.

0: midt i mai at Shania Twain ga ut låta Dirty Rosie, som første smakebit da, fra det sjuende albumet hennes som på vei, og det skal hette Little Miss Twain.
1: Og på lørdag holder hun altså intimkonsert på The Shacklewell Arms i Dalston i London. Og som vi nevnte, det en konsert for bare 200 publikummere.
0: Ja.
1: Hvorfor, tenker du kanskje?
0: Jeg synes det et godt spørsmål i så fall, men det jo fordi hun har lyst til å markere at ringen slutt.
1: Aha.
0: Shania Twain, hun begynte å synge på pubber hjemme i Kanada, riktig nok, da hun var bare 8 år gammel.
1: Mm.
0: Nå har hun blitt 60 og vil tilbake til røttene sine.
1: Ja.
0: Hun har lyst til å bli pubsanger nå.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy hvis hun tok en tur til Norge også.
0: Ja.
1: Men det ikke det eneste hun skal gjøre mens hun i London, altså.
0: Nei, det flere fluer der.
1: Ikke sant, hun skal opptre på Wembley Arena også, sammen med Harry Styles.
0: De har jo blitt litt venner, de.
1: Ja, de har visst det.
0: Koselig det.
1: Ja.
0: Og et sted midt mellom 8 år og 60 års alder, så har hun jo klart å få til noen monster hits.
1: Ja, du verden.
0: That Don't Depress Me Much, for eksempel.
1: En klassiker.
0: Fra 1998.
1: Og der var koblingen til neste låt i tidsmaskinen i kveld.
0: Ja.
1: For den også fra 1998.
0: Og den med gruppa Next og heter Too Close.

0: plass på Billboard Hot 100 i 1998. Det var Next med Too Close.
1: Ja, det ble en stor hit, og de klarte ikke noe større enn dette.
0: Nei.
1: Neida, men det ikke for sent, for de fremdeles aktive. RL, T-Lo og Tweety, som de kaller seg de tre gutta i Next.
0: Mm. Og det kom en ny versjon av denne låta i 2023.
1: Ja, stemmer det.
0: Men jeg tror ikke det gjorde at de fikk noe særlig flere spillejobber. De har ikke så mye å drive med om dagen.
1: Nei, jeg så på nettsiden deres at det står at de har fire spillejobber i år.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Er du i nærheten av Virginia, USA, Hamburg i Tyskland, Kemptthal i Schweiz eller South Haven i Mississippi, så har du muligheten, men det stopper altså der.
0: Ja, det var veldig spesifikke steder.
1: Veldig og god spredning.
0: Vi skal dra videre til 1989. Vi skal altså 9 år bakover i tid. Richard Marx, vet du, han slapp plata Repeat Offender det året.
1: Ja, og der var det et par hits. Mm-hmm. Den ene heter Right Here Waiting.
0: Og den andre heter Angelia.

0: Richard Marx sang Angelia fra sin plate nummer to, Repeat Offender, I 1989.
1: Ja, plate nummer to kalles jo ofte den vanskelige oppfølgeren.
0: Mm.
1: Det var mye å forsvare, din rett til en plass på hitlistene og så videre. Men Richard Marx, han hadde lagd en plan. Han hadde nemlig hørt på platene til Def Leppard på 80-tallet, og forelsket seg I lydbildet som Robert Mutt Lang, for øvrig eksen til Shania Twain, hadde laget for Def Leppard på platene Pyromania og Hysteria.
0: Mm-hmm.
1: Så han ringte produsenten sin, og så sa han, «Hei du, jeg vil ha samme lyd som Def Leppard».
0: Ja, og det gikk jo greit det.
1: Ja da.
0: Det ble en svær hit.
1: Det gjorde det. Nå skal vi til Sverige, og en plate som kom ut før Per Gessle og Marie Fredriksson begynte å få virkelig store hits.
0: Ja, for du nevnte jo den første plata deres I går, Pearls of Passion fra 1986.
1: En god plate. Her kommer From One Heart to Another fra den skiva.